0: And I know exactly when that started. And it was when I was 5 years old, and we're back in 1960. And my mum thought I ought to visit London for the first time. We lived miles away in the countryside. And we went to the British Museum.
1: Kvinden vi hører her hedder Mary Beard.
0: Hi, I'm Mary Beard, and I'm a classicist. I work on ancient Greece and Rome, and until 3 years ago, I was professor of classics at the University of Cambridge, but I retired when I was 67, I'm now 70, and I'm exploring different ways of being a classicist outside the classroom and the lecture theatre. I'm doing more writing, more media, more radio, television and the like.
1: Velkommen til Mary Beard, en af vores tids flittigste og mest kendte historikere, og hun har det meste af sit liv været interesseret i og forsket i de gamle grækere og de gamle romere. Siden hun var 5 år gammel, faktisk, og hendes mor tog hende med på det britiske nationalmuseum i London, hvor hun drømte om at se de egyptiske mumier.
0: And I wanted to see the Egyptian mummies, of course, because that's what every 5-year-old really wants to see. And she said, fine, but we were also going to see how these ancient Egyptians lived, as well as how they died.
1: Mary Beards mor var skolelærer i landsbyskolen, den lille by, hvor de boede, og hun tog sin datter Mary med hen og se mumierne og udstillingen af de gamle egypteres hverdagsliv, som på et museum i 1960'erne måske ikke var det allermest børnevenlige.
0: What museums were like in 1960. They were not friendly to children.
1: Høje montre, spartanske, næsten strenge, i hvert fald for en 5-årig. Men så fik Mary Beards mor øje på, bagerst i en af montrene, et 4.000 år gammelt, bevaret stykke egyptisk brød.
0: And she said, oh look, 4,000-year-old bread there. You know, as a 5-year-old, I could hardly think of anything more amazing. But it was right at the back of the case. It was impossible for me to see.
1: For en 5-årig var 4.000 år gammelt brød nok noget af det mest utrolige. Men det lå helt tilbage i montren og var umuligt at se, også selvom Mary Beards mor prøvede at løfte hende op. Hun kunne simpelthen ikke få et ordentligt kig på brødet. Men så kom en ældre mand forbi.
0: I remember him now as being very old, but he was probably about 40. And he said, was there anything I was particularly looking for? And I said to my 5-year-old, was, yes, that piece of bread at the back.
1: Den gamle mand, som måske var omkring 40, spurgte, om de ledte efter noget særligt, og den 5-årige svarede, ja, brødet derinde bagved. Så manden tog et bundt nøgler op af sin lomme, åbnede montren og tog brødet ud.
0: He opened the case, got the bread out, and held it right in front of my nose. And I have to say, that was amazing. It was wondrous. It was magic. You know, to be that close to something so ordinary and so old. That was what was exciting. And also to have somebody actually open the case for you.
1: Det var magisk. Fantastisk, fortæller Mary Beard, at være så tæt på noget så almindeligt og så gammelt. Og bare det, at nogen åbnede skabet ind til det for hendes skyld. Mary Beard fortæller, at den naturlige fortsættelse af den historie måske nok burde have været, at hun gik ind i egyptologien og lærte hieroglyfer og den slags. Men den meget traditionelle pigeskole, hun gik på, underviste ikke i hieroglyfer. De underviste til gengæld i græsk og latin, så den unge Mary Beards fascination...
0: kind of wondrous, magical feeling about the past.
1: Den vidunderlige og magiske oplevelse af fortiden skiftede retning mod Grækenland og Rom, og på et tidspunkt romerne, Romerriget. I en periode boede Mary Beard i et område, hvor romerne, som hun siger, havde trampet rundt for 2.000 år siden, så hun havde mulighed for at komme med på udgravninger af romerske fund i nærheden af sin hjemby.
0: I was then living in a part of the world where the Romans had tramped 2,000 years ago, and so I went on excavations and digging up these Roman sites near my hometown. And I became just so curious about them. It's curiosity that I think drives me. How, you know, and also that sense of wonder about what it might have been like to live 2,000 years ago.
1: Det er nysgerrighed, der har drevet og driver værket for Mary Beard. nysgerrighed efter, hvordan det måtte være at leve for 2.000 år siden, og så den næsten eksplosive overvejelse. Mary Beard beskriver den som lige så svimmelhedsfremkaldende, som at prøve at forestille sig, hvordan det er at stå på Mars. Altså det vilde i at prøve at bygge bro til noget, der er virkelig langt væk. For eksempel Mars, eller virkelig længe siden. For eksempel det antikke Grækenland eller Rom. For måske kan vi lære noget af det. Lære noget af historien. Det er i hvert fald en tanke, der relativt ofte bliver lagt frem. Måske især i krisetider. Har vi da ikke lært noget af historien? Det er der meget, der tyder på, Mary Beard har. Og det kan vi takke hendes mor og den generøse museumskustode, som viste et nysgerrigt femårigt barn et stykke af en meget, meget gammel historie for.

0: som historisk overvejelse. Der er, siger Mary Beard, hvis hun har tid, ingen sammenligning mellem en amerikansk præsident og en romersk kejser.
1: I mean, the question that I'm most asked these days in general media things is, which Roman emperor is Donald Trump most like?
2: Okay, yeah.
1: And you think, I mean, that's fine as a party game. But, I mean, it is more than useless as a historical question. Completely useless. I mean, if I have time when people ask that question, I usually start by saying, look, there is no comparison between an American president and a Roman emperor. There really isn't, right? The gap is enormous. The context is utterly different.
0: Det giver ingen mening, siger Beard. Afstanden er enorm, og konteksten en helt anden. Og selv hvis man siger, at kejser Nero nok er den, Trump kommer tættest på, og det har mange sagt, hvad fortæller det os så? Hvad vil du bruge den sammenligning til?
1: Even if you were to be able to say, right, okay, I think Nero is the closest to Donald Trump, and some people have been saying that. You know, you then say, so what's that told you? What are you going to, you know, when you've made that comparison, where are you going to go with it? Well, there's nowhere to go with it, is there? What difference does it make? You know, I could say Caligula, you could say Nero.
0: Du kan ikke bruge den til noget. Jeg kan sige Caligula, du kan sige Nero. Jeg afviser ikke, at det kan være sjovt, men det er ikke historisk analyse, og vi kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke dømme fortiden med nutidens øjne, eller omvendt.
1: It is not the job of the present to criticize the past. This isn't historical analysis. I mean, and you know, I'm not going to deny the fun of it, but just don't think that it gets you anywhere.
0: Hvis man gerne vil forstå, for eksempel det athenske demokrati, så dur det ikke at sige, at de alle sammen var misogyne hundehoveder, fordi de ikke lod kvinderne komme til orde. Det ville ikke give os noget. Vi er nødt til at forstå, hvordan fortiden arbejdede inden for dens egne grænser, dens egen tankeverden. Det dur heller ikke at sige, at alle romere var sadister, fordi de gik i Colosseum og så gladiatorer slå hinanden ihjel. Men man kan heller ikke lade sin moral blive hjemme og bare sige, det var en anden tid.
1: You cannot leave your own morality at the library door.
0: Det var en anden tid. Jeg accepterer den måde at leve på, fordi det er nogen andre, det er ikke os. Man er selvfølgelig nødt til at kunne sige, at det var barbarisk. Vi er nødt til at skabe et felt for, hvordan man stiller to verdener, datiden og nutiden, over for hinanden på en produktiv måde.
1: It's how you construct the interface between understanding the past in its own terms and understanding the past in our terms, and then how you set up the conversation between those two.
0: Og Mary Beard understreger igen, at det ikke er fordi hun synes romerne altid var flinke og rare og havde det helt rigtige straffesystem. De havde for eksempel ikke deciderede fængsler, som vi har, og som vi overvis har internaliseret som den rette måde at straffe på, altså frihedsberøvelse, som vi så diskuterer varigheden af. Det romerne gjorde i stedet for var pænt horribelt. Vold, henrettelse, bøder, forvisning, men altså ikke fængsel. Og noget andet, der er helt anderledes, er, at romerne ikke kendte konceptet illegal migration af den simple grund, at nationale grænser ikke var noget, man arbejdede med.
1: We've so internalized the nation state with its boundaries that we can't think outside that. I'm not suggesting remotely in any sense that we should go back to the Roman Empire. Absolutely ghastly. But some of its ways of doing things kind of wake us up to seeing that our own assumptions are very culturally specific. Not everybody holds these assumptions.
0: Vi skal ikke kopiere en romersk model under ingen omstændigheder. Beard kalder den ghastly, skrækkelig. Men det vi må indse er, at det vi opfatter som naturligt er dybt kulturspecifikt, og at det historien kan er at gøre det velkendte fremmedartet.